0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Igraj svojo igro, opusti se.
0: In imamo radi.